mwenye wa matabisha kwa rahi na imba apu kawe mwenye ofisina pe mwenye maupendo maheta mwenye nere nduwa hina maite imi pe eme sangiru mwenye hendo pe hama peti ipura heja mwenye